боги, боги, створ и съм нор. Я съм нор, ага, я съм боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажие диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега ночка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу, кар съм нор, я смам кромп.